0: du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

tiden blir det min tur till att gå. Da hoppar jag att ett kor av folk jag bryr mig om singer alla sangerna som minner dem om mig.

bachelor. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

persinen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

Nå har jaget meg en av Norges største artister blitt forlova. Lurer du på hvem det er, så får du svaret i Spotlight om bare et par minutter. Her på Topp 40.

fersenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fersken. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: That Stream av Lisa Grace tar en plass nummer 17 på VG-lista topp 40. Har besök här idag av Maria Mena och du kan ju nå fira 25 år som artist och hvis du tänker tillbaka då när du först liksom begynte att få succé, det är ju gärna då det kommer många kloka hoder in på banan och har meninger om ting och tang. Hade du massa såna folk runt dig eller sån I starten av karriären?
1: Jag husker vi första möte vi hade stack vi över till New York. Ingen visste att jag var där upp I liksom 17:e etage på Columbia Records I New York. In i möterummet till världens kortaste man som satt på sån stol som gjorde att han blev liksom högre än dig och du måste sitta liksom nästan på golvet. Han är Charlie Walk och har senare inte framstått så bra I MeToo-uppgöret.
0: Ah, okay.
1: Han berättar mig att we love everything about you. We love everything. We don't want to change anything. Mm-hmm. Så drar jag ut därifrån så får vi en lista tillsänt över allt vi må göra. Bland annat att de syns jag så för asiatisk ut på promobilderna mina och and you know how we Americans we don't because of the Vietnam more we need you to look more
0: Sane.
1: Latina.
0: Oh, holy shit.
1: Och sån började det. Ja. Och till slut så gav jag mig för det var så mycket av det där.
0: Ja, det skönar jag gott alltså. Det är Maria Mena som är på besök här hos mig. Vi ska snacka mer. Vi ska också höra plats nummer 16 som vi har kommit till Temper City med Self Aware.

Nu är det på väglista topp 40 och vi ser vad som har skett sin 20 plats. Där fanns vi Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Händerna mot himlen, Petra Marklund på en plats nummer 19. På 18 plats ned från förra ukes 15, Tame Impala med Loser. Bloodstream, Alyssa Grace på en plats nummer 17. På 16 plats denne uka, Temper City Self-Aware. Og Adela dukker opp for andre gang med ny låt denne uka, rett inn på 15. plass da, med Nicole Kidman. Tobias Sten, hånd i hånd på en plass nummer 14. Og på 13. plass finner vi en ny